0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو, اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: محمد عزیز اور سدیش بھوسلے کو ابھی آپ نے سنا, فلم تھی سوداگر, بول آنند بخشی کے تھے, سنگ دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے.